0: Ați spus slujcă, căcoelușcă, simpatice în fant.
1: Prețet că poate vedeți căcoelușcă.
0: Ia să e. Tot nu vedeți lușcă. Lep glasul la balade, am pagzei personetul Malbor Airbnb, cum adăm. Qua? Are în vină. Valde că e TikTok-ul să eu să smoigă. Dă-i mă gășe mii! Ni să mă dărăși Airbnb. Personetul
1: să am Airbnb clasă.
0: De, Airbnb, are în vină. Are în vizor. Mă, dă-i mă tiți. Mă urăți să zălet.
1: Ai tăpul, mă, bilo.
0: Ne, u svojo se mor.
2: Antin Insider, sa gdilo niko čestik do desetik.
3: Oj, ganorca, vari si ma novo splitno stran, končno. Raj ne hod gledat, kad te vkuštavke s tumater.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net Petzena.net
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.